0: Bravi trangolik sagina, hai le mrada mrimi dilirin. Vizu bide vai, nas vi vai, ja kolik vi kamen in Berlin.
1: Harbiani Straße, ja ne echt!